Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, da ești dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoro. Da, no, se viste kad mislim. Samo na Totem Radio.